tu ti. Unë kje gosho. Në urë ikë në kurë e WhatsApp 447 hash. I gira ku gëri më një kawa aku. Ata ku i hota në ragi një shiri gëri më gëna matatu. Wakiro amurera.